0: Ruzun, kijua se dauzahe, pitzhela pitevze kepatijebat, pivze dardimandulit rostarebistvistko. Radio Dardimand, to rostarebisatvis.
1: Ахалихити.